ẹni sọ yẹ ni da ẹrade aye mo ma yẹ ni ẹrusie na yẹ ni ẹnye om yẹ ẹrade aye ni kasa ẹnye ye yẹ kasa ẹnye ye yẹ kasa ẹnye ye yẹ wo didi enti na ya ba no sa wa ba nyame ni mu ẹna sa wo chiri kom ẹna ube wie no obese san.